0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuru na maadu wakutu.
1: Nå er de her ikke megahertz.
2: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namad og vagut.
1: Allahu akbar, Allah.